0: tatwa a go ke bo a go ke kuno pongwana
1: Clio
0: shapa
1: shapa Clio shapa.